aho bwe baamala okulya, Yesu n'agamba Simooni Peetero nti, Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala okukiraba nno? N'amugamba nti, weewaawo mukama wange, gw'omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, zisanga abaana b'endiga bange. N'amugamba nate omulundi ogw'okubiri nti, Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala? N'amugamba nti, weewaawo mukama wange, gw'omanyi nga nkwagala. N'amugamba nti, lundanga endiga zange. N'amugamba omulundi ogw'okusatu nti, Simooni, omwana wa Yokaana, onjagala? Peetero n'anakuwala kubanga amugambye omulundi ogw'okusatu nti, onjagala. N'amugamba nti, mukama wange, gw'omanyi byonna, gw'otegeera nga nkwagala. Yesu n'amugamba nti, liisanga endiga zange.